0: nhà này chăm cháu
1: hoàng dê cháu lại là
0: à mùi ngó ngam ngam nằm hi nị nị chào lại là
1: hoàng dê tụ địa phương ngoài nên có tại phòng sự hậu kì
0: à mùi nị cái nhân nên đã bán nhau nên连大朵花都零舍唔同，标志到极嘅。
1: 王爷你过奖啦，我阿妹只系蒲柳枝枝，闲花野草。
0: 阿妹，而家咁识讲说话吓，好好，抵王爷锡晒你。打上一锭黄金俾你。好，好唔好？
1: 多谢王爷赏赐。
0: 我仲要做多啲新衫俾你，同你置翻多啲新嘅首饰添。
1: 多谢王爷好意。不过都系唔需要。我自己已经有啦。
0: 唔得唔得，衣物系要新嘅。啊，叫首饰师傅打只钗头凤咧，好吗？
1: 唔使啦。
0: 只凤啊，要用黄金做嘅。个口要担住一粒夜明珠，光彩四射。真系好靓噶。做咩做咩？做咩行开啫？
1: 王爷，我去斟茶俾你啊嘛。
0: 唔使咁嘅，你心不在焉啫啩。阿妹，我系王爷身份，咁通锡你。千依百顺，你个心都唔喺度嘅，咁你太过硬颈咯。
1: 王爷，我翻入去啦。
0: 入去唔得住，你仲要喺度。
1: 王爷，
0: 埋嚟，
1: 你
0: 埋嚟，等我锡啖你，埋嚟啦。
1: 冇咧，唔得嘅。唔好咁啦，宴会就开始啦，外边有好多人噶。
0: 咁怕咩啫？
1: 唔好啦，
0: 你仲走啲，翻嚟，翻转头，
1: 唔得嘅，我要走啦。
0: 哼，人哋做机妾嘅，主人家锡佢，真系求之不得啦。啊，做咩你咁古怪嘅啫？
1: 人哋有人哋嘅事，我阿妹有我自己嘅性格。
0: 哼，你都算不累喎，啊？唔紧要，你唔听话啫嘛。等阵间有嘢俾你睇。
1: 王爷，睇乜嘢？
0: 秘密嚟，等阵先揭盅。开屏风。
2: 啊，王爷见客啦。
3: 神叩见王爷。
0: 平身。
3: 谢王爷。
0: 各位卿家。今日是普通宴会，大家随便饮酒食嘢，唔使拘谨噶。
2: 多谢王爷。王爷，今日除咗饮酒之外，仲有咩节目啊？
0: 节目，节目就梗系有啦。王维大乐城喺度啊，佢会表演琵琶，又会仲诗歌添啊。
2: 王爷，你邀请王大人演奏琵琶。我安禄山是粗人，唔识欣赏诗歌乜滞噶嘛？
0: 系噃，王大人，安禄山大人欣赏你嘅琵琶，赏下面呢，好吗？
4: 王爷有命，安大人又咁赏面，神又点敢唔献丑呢？
2: 大家咪讲嘢，有琵琶听啦。
4: 王爷，各位同僚，下官献丑了。